آدمت میشم اگه حوام بمونی، یه کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک کهکشونی.

یک کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمی اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک راه کشونی.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا Азиаплюс.
1: Мо кама как вақт дорем то суруди навбати, то бахши ҳикмати рӯз, то наши хабари кама как вақт дорем. Биёед ман чанд хабара кӯтоҳ как баротон пешниҳод кунам. Ман аввалтар аз ҳама баротон сайфаи Азиаплюс.news-ро тавсия медиҳам. Умедворам ки шумо аз ин сайфа маводи барои худатон ҷолибу даркориву муҳимро ва саривақтиро ва фавриро пайдо мекунед. Хуб, иловатан дар сайфаҳои иҷтимоӣ обуна шавед ва гурӯҳи расонаи Азиаплюс дар сайфаҳои иҷтимоӣ фаъол ҳастанд ва аз он ҷо ҳам наворо تحلیل و برنامه و بعضی بخش‌های دیگری پیدا می‌شوند که اونا در افیر نیستند. خب امیدوارم که جالب است و اونا شاید استفاده برید. در صفحه Azia+ در مورد نرخ بنزین و سودشور دیزلی در تاجیکستان نوشتند که کم کم قیمت شد. خب و همچنین در مورد مرکه برای خدگیری اهالی در مورد یعنی اون نوشتند که برای همون مجموعه فناوری‌های اطلاعاتی حدود 100 میلیون دلار مصرف می‌شده. خوب در مورد فوتبال بزرگ تاجیک که در دسته ازبکستان در جام جهان هنرنمایی میکنند، خوب باز در مورد آن نوشتند که مثلا مهلت معاینه طبی در روسیه از 90 به 30 روز کم میشود. این بعضی معلوماتی است که شما اگر به روسیه میروید این معلومات برای شما خیلی مفید و درکاری است. شما باید حتما اون رو دونید و از خود کنید. خب تاجیکستان در چند ماه اخیر، درستش در 4 ماه اخیر، قریب 10 میلیون دلار کمکی به شهردوستان گرفته است. از کجا و چی گرفته این در صفحه Azia+ هست و شما میتونید بخونید. اینوطن در صفحه دیگر که معلومات جالبی دیگر رو می نویسند و خبرهای زیاد است. مثلا در قسمتی اینی که جنوبی چین یک ترکیشی سخت رخ داده است. خب این در نوعی گوانسی جوان. خب و این 7 نفر به هلاکت رسیدند. خب در یکی از کوچه ها بوده و حدود 17 نفر جراحت برداشتند. خب و این ترکشی گاز بود از بگوانی غالیب، ترکشی گاز و تفتیش در این سمتی دومه دارد و امیدوارم که کدومه که خبرهای دیگر هم پیدا میشوند. خب در روسیه باشد میخواهند که یک برنامه نوی وابسته به نفقه را پیشنهاد کنند. خب در این برای ازویستی نمیشته است و اکنون اونیت دارند که این برنامه که با دستگیری حکومت پیشنهاد می شود فکر میکنند که بهتر است و اولی کارکردی پارامترهای این برنامه با شرکت مخابرات دولتی ایدومه داشته است و یعنی که پورا از حساب کارفرما این برنامه مبلغ گذاری می شود و فعالیت میکند و کارمند به طور افتوماتی وقتی که به کار می دروید ببخشید اشتراکچی یا وقتی که به کار می دروید الکی به این برنامه ورید می شود. همین گونه اکنون باز وقت نشون می دهد که چی برتری دارد و کدام وریانت خوبتر و بهتر بوده. خوب در مورد چی می نویسند؟ یک طبیب توصیه داده است که چقدر وقت باید که در وقتی اوبوزی صرف شود، یعنی در آب باید صرف شود برای اوبوزی که به سلامتی ضرر نداشته باشد. این طبیب از اینی که دانشگاه دولتی طبی کوبان بوده، یوگنی کودراشف، و او گفته است که 10-15 دقیقه در موسم شما در آب بحر حدود 10-15 دقیقه باید اوبوزی کنید و این حالتی مکسیمالی به خوف برای جسم شما خواهد بود. خب من نمیدونم اکنون طبیبان دیگر، دکتران دیگر با این اندیشه راضی هستند یا نه، ولی به هر صورت در توصیه ما برای اونایی که در اندیشه آبوزی هستند همین است که در آبی کل و بحرها و دریاهای ما آبوزی کردن من است، در همش من است. خب برای این آبوزی حوض‌های علایده هستند. شما کوشش نکنید که در دریاهایی که مثلا موجهای تیز دارند یا در دریاهایی که آبی خیلی سرد دارند و آبی پریاخو و آبی یخو و آبی اینچی است آبوزی کنید و جاهای مخصوص برای آبوزی هست، حوضهای شناوری که اونجا نجات دهنده ها هستند، اونجا اجازت است و در این حوضهای مثلا رسما فعالیت کننده اونجا آبوزی کردن ممکن است. خوب باز چی است؟ در پیرو نیت داشتند که میگونه یک زواد وید با استیسولی و درادی سبز با قبل بسوزند. خب باز در مورد این نوشتن که به قول شیف پنتاگون کوبا را هشدار داده است وابسته به با دست آوردن کدام یک اسلحه و ضربه به بازه های گوانتانامو. یعنی از این چیز اونها را هشدار داده است. خب در مورد کوبا و در مورد بعضی از اندیشه های ترامپ شما امیدوارم که شنیده بودید. اما ما کمکک بدتر برمیگردیم، بخش های جالبتری در ساعت دویم داریم، امیدوارم که همراه ما هستید. سپاس میگم برای دوستانی ما از هومابون که شریکی برنامه ما هستند. 544 زنگ بزنید و معلومات بیشتر بگیرید.
0: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
1: Рӯз хуб аст, мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон, ду даҳан гап дар мавзӯи рӯз.
2: خوب ما با این صحیفه برگشتیم تو جمع بس کنیم نظرها رو و بعضی اندیشه های دیگر رو. تشکر میگم برای دوستان ما که اینجا نظرهای خود رو می نویسند. ما در مورد راننده صحبت داشتیم، یعنی یک راننده خوب یا شاید نه اونقدر خوب چی نشانه ها دارن، از روی کدام نشانه ها شناختن ممکن است که این راننده خوب است. خوب و شنونده ما نظری خود رو گفتن پیشتر و فقط یک نفر اینجا نمیشه که راننده خوب همیشه باید عصبی آروم داشته باشد و نفر دیگر با این اندیشه است که راننده خوب پیاده گردان رو روح میدید، قانون حرکت در را رعایت میکند، در وقت شب وقتی نزدیک آمد چراغکوی اینی که دور رو خاموش میکند و راننده